Sederek kulo pamirang toyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken setoyo manungso tepang, lantan satekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau, Gusti kepingin saben

wujud sapi dados alaipun. Sedaya wau katindakaken wekdal Musa sekawan dasa dinten sekawan dasa dalu wonten nginggil Gunung Sinai nampi dawuhipun Allah. Samangke kita badhe nyinaoni rencana Allah ingkang boten lazim. Rencana damel panggenan pertemuan Allah mucal umat Israel nyelak pinanggih saha manembah Gusti. Pelajaran dinten samangke perkawis tarup pasewakan. Wonten Keluaran sekawan likur saha selangkung ngendikan mekaten. Lan kamulyaning pangeran dumunung ing Gunung Sine. Nem dina lawase anggone katutupan mega sarta ing dina kapitune Musa ditimbali saka ing satengahing mega iku. Miturut sawangane wong Israel, cahya kamulyane pangeran iku kaya geni kang gesengake puncake gunung. Musa tumuli lumebet ing satengahe mega sarta minggah ing dhuwur gunung. Dene Musa anggone ana ing dhuwur gunung iku lawase 40 dino, 40 bengi. Sira ndawono marang wong Israel supaya padha nyaosna pisungsung mirunggan konjuk marang ingsun. Anggone padha nyaosake pingsusung mirunggan konjuk marang ingsun iku metuwa saka legawaning atine. Ana dene mungguh pisungsung mirunggan kang konjuk marang ingsun iku arupa mas seloko temboko bakal wungu tuwa, bakal wungu nom, bakal jinggo, mori alus, wulu wedus, lulang wedus, gembel lanang, dipulas abang, lulang duyung, lan kayu sitah lengo kanggo padamaran, anggi-anggi kanggo lengo jebat lan kanggo dupo, sotyo krisopras lan sesotyo tatahan kanggo klambi efot lan tutup dodo, lan ingsun podo siro yasakno pasucen supaya ingsun dedalem ana ing tengahira. Anggonira podo yasa dalem pasucen lan sakae pirantine kabeh iku mituruta conto kang bakal sun tedhakake marang siro. Cobi dipun pirengaken punapa ingkang dingendikaken Allah dhateng Musa. Panjenenganipun ngersakaken dedalem wonten tengah umat Israel ingkang setunggaling panggenan ingkang dipun damel Musa. Wonten punapa Allah kersa manggen ing tengah tiang dosa? Wonten punapa Allah ingkang roh lan boten mbetahaken punapa-punapa kersa ngendikan dhateng tiang Israel ingkang sampun ninggalaken panjenenganipun? Kados ingkang sampun kita mangertosi, Allah nyipta manungsa supados saged gadhah hubungan ingkang sae kalih manungsa. Dosa manungsa ndadosaken hubungan ingkang sae wau risak. Ananging Gusti sampun netepaken setunggal margi keleresan. Margi kaleresan wau ndadosaken manungsa saged wangsul ka panjenenganipun. Karana wonten rencana Allah ingkang langgeng lan awit agengipun raos tresna Allah dhateng manungsa, Allah ingkang maha mulya kersa manggen ing tengah-tengahipun tiyang Israel. Kalih damel kemah khusus lan pranatan ingkang sanget khusus, Allah paring gambaran kados pundi keturunan Adam saged sowan Allah. Kita sampun mangertosi bilih Allah punika suci. Sehingga kita mboten saged sembarangan sowan panjenenganipun. Karana alasan punika, Allah ngengken tiang Israel bangun setunggaling kemah ingkang dadosaken Gusti rawuh ing tengah-tengahipun umat Israel wonten ing kasucen saha kamulyanipun. Kalih kemah ingkang istimewa punika Allah kersa mucal generasi ingkang badhe tumugi kathah pelajaran penting perkawis panjenenganipun. Ugi perkawis juru wilujeng ingkang badhe diutus wonten donya. Saderengipun kita langkung tebih nyinaoni dawuh Allah dhateng Musa perkawis kemah pepanggihan, kita ketak mangertos bilih Allah paring dawuh damel kemah punika mboten karana Allah piyambak mbetahaken panggenan. Mboten. Allah ingkang maha inggil, pencipta langit lan bumi, mboten saged ditampung wonten bangunan pedamelan manungsa. Wonten seratan para nabi mekaten, mangkene pangandikane pangeran, langit iku dampar ingsun lan bumi iku ancik-ancik ing sampeyan ingsun, sing arep padha ngedekake pedaleman apa kagem ingsun, sarta panggonan apa kang bakal dadi palerepan ingsun, apa kutu astan ingsun kang karya iku kabeh, satemah kabeh iku banjur ana, ananging mboten punapa Allah dawuh tiang Israel kangge damel kemah ing pundi roh saha kamulyanipun badhe manggen. Sedherek, kados ingkang sampun dingendikaken saderengipun,
Allah kangen ke